0: gitu lah.
1: Tapi bang nak apa janji kalau bang nak kau banyak terang nilai?
0: Bang nak suka. Suka rosak jadi nilai. Dia yang lain.